Chief, ya juwa fatma di dogo yamma ambara gorot gana dogo yamma kar ya korvora jintana ikali hurla dambasi dida hladi ambasi dida jo na kiki jira bonka tani wani ministro ma na di dida dahli yamma mbo na wani burmi kamna awani ya ze fi di fi tazian kisa mamsume sunda wani ya zogonu la teksu mashuma na zalaze burmai mikal e wida awani ya ze fi di didani ka tanina wani ya teksu mashuma na teo tuta zalaze na wani ki zonga wani ya ze didia na zongo ina wana teksu mashuma na tin jebreze kaze alire wana zimina na zongo ina didele zukolbi awani ni ki asema UNICEF ni samia mwana ange akia aye ake wani li la li dira fuma jona kijamin gini depa ma guvaruma na mwana li ni vani mina lisu maishumani gadani ya mahat ndatiru wani ni kalazi ya huru na lisu maishumani ndaki ya ngara ya mjimi pada wa lisu maishumani ngara ya mbona halang li ni vani kia mfihata kazi ya huru lekoli titenga abon tanila jeuna kiki jira huwa li vok minister li gara yamma chiuna ki maimi padawana botazana di ki vok yamma na CNPC wani burmi ka mna wana zima alfu nina wani maimana zi minimu wana tindi misema anini par ni maimane padage minimu sumuna mba luku jom titenko wala suman ba vataze wikola wani atake sumai sumai ni ima mazimila na atlegi ina sumana titaza kini gobona taana na hawa gagazi ambas shindu wanika ambas mairi chatu wanbana na duktatu wanbana liki ir tatila awani atlegi zana zemini janur kartini jari na kanjamena tanuwa malmalvu ni mambi na ngoli ministra aloma ya alina ministra gini cha ana porsanta gina mba huri mama anmer mgulung hura zemi jamele mba akonimi awani atlitila ni dirikatena zana lima mazminda zmini mbuwa tiyini wini jividani na cha ni kentaka na wangu bolme teng teng titega azihin mini mkolemi anye milu na wani ambasadora mnyama dagarishi lakini hilda ni diriona mane yime padak ma mwana zini angu azu gol gol anu wikonle na ambas mazini gaumi taknana hawanda dbana mairuan irit kolo vo na gag gagak atbana na titjividiruan mina ndari atliki sumai sumana ya waziki iri pada limi ni fama yime zuru ziaza amin yi mamana ana ministra same wana asan bakit jamutli hilda ni diriwana mana jivya ani vunmi hidani hidal bas mairi chatu wani hitarandana kambas shindu wani bana maziru wani lini bana liki iritida ni vama imana muramba atlegi a zine wana mgoli mili hidani diri wana mindi huni na gakana jivi ya chichamani yini miluwada vunumbaluwada ardana minisir raki mera mhura zimi jamele tani nisumai sumba sumana hila gol unu yi mamele awanini ngoli ya vok senator gina sama mi doktora run kabadi wali fina kwa ina li koordonatora mi gare ya vok miyama na efao li jan leonar tona